0: taraftan işte Rumların derin devletinin temsilcisi olarak bilinen bir şey var, yazar var. Mikalis Ignatio diye birisi. İsrail'in Kıbrıs'taki Türk kuvvetlerini Suriye'deki gibi Yahudi devleti için tehdit ilan edebileceğine dair konuşmalar yapıldığını söylüyor. Aynı zamanda bu eleman diyor ki bu Doğu Akdeniz'deki dengeleri kökten değiştirebilir.
1: Fantazi.
0: Bir, bir takım şeyler söylüyorlar. Yani gerçeklikle hiç alakası olmayan bir durum. Ayrıca Suriye'de boşaltılmış bir takım yerleri İsrail işte bomba attı diye orada herhangi bir şekilde bir şey olduğu da yok. Evet. Bir şekilde gayet mutedil bir şekilde onlara malzeme vermemek için biz sakin olayı karşıladık. Ama baktığımız zaman Libya ile ilgili verdikleri mesajlar, Doğu Akdeniz demeleri ve benzeri gibi süreçleri söylemeleri aslında resmin daha büyüğünü gördüğümüz zaman hesabın çok büyük olduğunu, Türkiye'nin artan etki gücünü sınırlamak için bir çaba gösterdiklerini de net olarak ortaya
2: görmeniz
0: koyuyor.
2: Doğru söylüyorsun da ben, bu komşu ama, niye buna bu kadar? Hemen geleceğim
1: ben
2: hocam.
1: Ben bir şey söyleyeceğim.
2: Yani sen buna alet olman mesele. Şimdi şu Yunan Bakanı siz 12 mili açtığınız için söylüyorum. Bir Dışişleri Bakanı'nın açıklaması var. Ankara'ya 12 mil adalarını silahlandırması ve ittifakla ilgili mesajları bir dinleyelim.
3: Επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο. Όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και έως το ακροτήριο Τέναρο. Η αίσθησή μας είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου. Πάντοτε βεβαίως αγρυπνούμε. Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης.
1: Εσείς είπατε ότι θα απαντήσετε παντού. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει και στο πεδίο. Αυτό δηλώσατε.
3: Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Εξάλλου, η πραγματική ισχύς, κύριε Οικονόμου, δεν είναι στα λόγια. Η πραγματική ισχύς είναι στη διεύρυνση του διπλωματικού αποτυπώματος, στην αμαντική ανθεκτικότητα, στην ισχυρή οικονομία. Και την τελευταία τριετία η Ελλάδα έχει αναπτύξει όλα αυτά τα πεδία. Εξάλλου, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτού του τύπου η υπερένταση που πολλές φορές βλέπουμε από κύκλους από τη γειτονική Τουρκία οφείλεται και στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει μια πραγματική ισχύ, μια φωνή η οποία ακούγεται περισσότερο από ποτέ. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, τίποτε διαφορετικό δεν θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση από το να έχει έτοιμα όλα τα σενάρια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ισχύ να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε. Δεν το επιθυμούμε και δεν αναμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι έχουμε ετοιμότητα για τα πάντα.
1: Evet, hayal aleminde yaşıyor.
0: Özgüven sahibi olmak iyi bir şey de.
1: Hayal aleminde yaşıyor.
2: Diplomatik nüfus diyor, savunma kapasitesi, ekonomi. Bunların üçünü de çok iyiyiz diyor.
1: Ben şeyi söyleyeyim sadece bu karanlara meselesini söyleyeyim. Öteki bölümü arkadaşlara bırakayım. Şimdi Yunanistan 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf ve sözleşme diyor ki sahildar bir ülke karasuları genişliğini hiç kimseye danışmadan 12 mile kadar istediği rakam belirleyebilir diyor. Yunanistan bu sözleşmeye taraf, Türkiye taraf değil. 1995'te Yunan parlamentosu bu sözleşme tabii uluslararası bir anlaşma, bunu yürürlüğe koydu. Yürürlüğe koyduğu zaman parlamento şöyle bir karar aldı. İstediğimiz zaman biz 12 mile çıkarabiliriz. Evet. Ve bunun uluslararası hukuk bakımından altyapısı da neticede biz taraf olduğumuz için tesis edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi de tüm partilerin katılımıyla kasus belli savaş sebebi kararı aldı. Şimdi bakan bunu tekrarlıyor. Galiba işte bu Aşil kalkanından bir cesaret almış olabilir. İkinci, üçüncü kısımda ise işte önlem aldıklarını söylüyor. Aslında benim kanaatime göre önlem alma hali Yunanistan'ı daha Türkiye'ye karşı istikrarsız hale getiriyor. Bunun da farkında değiller.
2: Kemal Hocam, üç alanda çok iyi izliyorlar.
4: Üç alan, işte iktisat konusunu hocam. Ya ekonomi gerçekten batık yani Yunanistan'da. Hem mikro ekonomik veriler berbat, makro zaten AB'nin desteğiyle yürümeye çalışıyor kağıt üzerinde. Ama savunma sanayine baktığınız zaman hep bağımlı. Bağımlı olduğu yer Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın diğer devletleri. Şimdi
5: tamam
4: bir de
5: hocam, bağımlı olsun bize ne ya? Bağımlı kalsın.
4: Yani durum tespit etmiyor.
5: Sanki Yunanistan'ın derdi bizi gerdi. Bana ne bağımlı kalsın.